amana digbi jegenam modi moyu bingare wa satri wa te sonya wa ngirno.

Allahu akbar ya lay bur di jeflu ko sop dunya ku kholimul lambo jarna xeyne kom bas